0: Amla, kuluma nada. Nir shela chuna, nir tse sapsu. Amla, nir samla tansa. Inchi chuze ikyu danya di, kirang lopam mayum chiga yin.
1: Rangge nga lopam gosu chasu. Nye pu, lek tinte chigri, ngune samsam machu. Labdane thunbaris. Nye pu labdane thunbaris. Nga zhou hui pula, labdane thunbe la gijie yo maji. Nga yi chigribe, nga yi chigribe a. Rang nye pu yinbe, tengwe nga bobo kye koyagi, puti yinbe.
0: Amla, gong masu.
1: Gong masu si, chi cha sabji. Nye ralsi,